0: så det var så godt, du vet ikke, det var...
1: Men nå er det noe ferdig. Nå skal jeg si ha det bra. Og takk for den gang.
2: Alt Radio. More music than you knew, you know?